salami alaikum wa diyaru wa idatun wa inni anil mas'a ilaikum la ajadun kitabi ilaikum na ibn an diyarati wa fi adami ma iltayammumi jahidun fasarbawtu bidami wa qalbi musafirun ana al-abdul muqarru bi kulli dhanbin wa anta sayyidul mawla al-ghafur fa in adabtani fa bi su'i fi'li wa in taghfir fa anta bihi jadir ayyama laysa li minhum mujir bi afwika min adabika astajir.